0: Tene Kongo yewe pu litu ta Podashiang yewe pomo chiri tomo Esa yewe pomo chiri yete Tene Lungzing yitzenzo Kese Diji la da Shushuku chungda la Jaze sonon kesi la Logo ongjin la Tuden wese la Dojung la Shige tse chung tse ni la La buye yin
1: La la
0: La to tse Tse sung shi bu yin de khate dole
1: Sung shi khate di na yun na
0: Shie wo tenzi la ge tang nang be Tse shi lo sa sing
1: Tenzi la tse shi lo sa le se
0: No Ta tse shi ko tse sa Ta wo na hege yin na pa nang mang shi
1: Ne se lo lo